0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Бауыржан Бекмұхамбетовтің орындауында Еспайдың күйі теріс қақпай.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Арынбаеваның орындауында Иран Ғайыптың өлеңіне жазылған Еркін Ынтықбаевтың әні «Ертеңіме сенемін».

Елордада сағат 7. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға алтын қорымызда сақталған, үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Азидолла Исқалиевтің орындауында Динаның күйі «Бұлбұл».

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

шарам мен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой. Сол күні күн кеш

Тауықшыл бозбалалар сауы құрып күн бата, барып түссе ей қызда бұлға, ах-ах-ай, ах-ай, ох-ох-ой, ох-ой.

0: берік бол.
1: Шалқар радиосында халық музыкасы.
0: Өлгенше.
2: Сұлушаш Нұрмағанбетованың орындауында халық әні мұң тидім.

Елордада сағат 8. Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Толқын Сабированың орындауында Абдрахман Асылбектің өлеуіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Елге сәлем».

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айтжан Тоқтағановтың орындауында Еспайдың күйі кері бұқа.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айқұлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Керемет күйге бөлейсің, Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ахан серінің әні Райхан Гүл орындайтын Ерлан Рысқали.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Кенесары жырының жалғасын тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Күнқожа Қайруллаев, Күнсұлу Түркпен және Жылбек Тоқтасыновтың орындауларында тыңдаңыздар.
2: Ау, сарайы сыңғырлап тұр кең бөлмелі, пиала есік шарайна терезелі, арнап салған әдейі сал...

қала қалғы ежелден әдет қылғаным. Там салып бақша құрар ақша тапқаны, осының бәрі бектер дүниесі, басқаның дауа қылар жоқ үлесі. Әлі жеткен нашардан тартып алған дүние қор өзінің ережесі. Әй, батырлық пен байлығына масаттанған, екі иықтан демалып әрең тынған, аңғалдық пен абыройшыл әдет екен, тілгеріп мақтануға зейін ауғаны. Жақсыға жақсы сөзді қиу қандай, сержанның сөзіне бек ұйғандай. Жабады әр күні асыл киімді, қиылып тілі майда сыры қандай. Тамағы неше алуан түрлі түсті, құрметтеп асты үстіне бұлар түсті.

Мұхтар деген бектердің бір арысы, Қамалжан бектен кейін қолдың басы, Керім деген тағы бір батыры бар, Шашал десе басалар сойқаншысы. Осылар бектер бекті.

сыртынан орысқа деп қат жаздырсақ, сержан деп қолын қойып мөр бастырсақ, біріміз қатты алып жөнелгенде ұстап алып Бектербекке айдап барсақ, орысқа өш балаған Бектербекте ызғарлы көңілінде бар ескі кекте, орысқа саржан жаз

ақыл тапқан қан кешіп қырылыспай бітім болмас. Бұл іске амал болмас, бұдан артқан мұхтар мақұл көрді хат жазбаққа. Керім даяр болыпты апармаққа, керім алып жөнелсе

қат бұрмасын аздырыпты, Мұхтар Қамал керімдер бір ауыздан бір әдіс тапты осылай ылайықты. Саржанның қат бергенін көрдім демек, бір сұмдық қатта барын білдім демек, Мұхтар көріп Қамал

орындапты, ашпадық мазмұны не көрдіңіз деп хатталып Бектербекке апарыпты. Хатты оқып қайта-қайта бектесіліп, кіл тоқтап қуарады бірде сініп. Шапыраш ала көзі сыртқа теуіп, кейде кетер қабағын

ой, Ташкенттің қойды қамап қорасына, қалдырып басқа жұрттың тобасына. Орыспен соғысуға тағылым берер, 15-тен көрге қарай баласына. Әуелі әскер жібер, бізді алып кет, бұрынғы бізге деген сертіңе жет. Сенен қопа табам деп көшіп едік, сындан да біз жатырмыз қайғылы дер. Нақ қазақ Абылайдың тұқымымыз, сенсеңіз Қасым ханның төрт ұлымыз. Ордамыз ойран болды жиған мүлік, шашын жайып жылайды тұл шешеміз. Тарайды зынданың да кең тынысым, жоқ еді бектер бекке еш қылмысым. Өзіңнен пана тілеп көшіп едік, осы еді бектер бекке.

ой орысқа көзін тіккен, жамандап мен орысқа жазылған хат, дегенге сыйлап едім төре асыл зат. Сөйтіп жүрсем өзіме дұшпан болды, сұм екен суық бауыр қылығы жат. Орыстың тыңшыз екен ауып жүрген, сырымды білмек үшін іштей кірген, күніне осы көрген зар қылайын, болмаса мені құртар мынау бір күн. Мен ағыма қасқырды қолда баққан, ұлы еді тауға қарап тәңір атқан, ебін тауып жымжыртта өлтіріңдер, болмасын көп табыраң сыртқы жақтан. Көңілім бола кетті пара-пара, тас болды ет жүрегім қаным қара, түбіме жету үшін қорқа.

сіне жас бала мен қатынның кәрі шығылық, қоя бер кетем десе өз ісіне. Емес ол екеуі де осал жандар, біліп қойса Ташкентті ойран қылар, қаруларын беліне.

қол астыңда тұрмақ шем аз жыл мекен. Ойланыңыз, ей патша, басыңыз жас. Шындықтан айтқан сөзім емес бөтен. Маған не бар деушедім, болдым ойран. Айтпасам сіз білесіз мұны қайдан. Атамыз өзіңізбен дос боп өткен, біз келдік өзіңізден тілеп қайран. Өзіңмен дос боп өткен Абылай бабам, сөз жоғыт арада жамандаған. Тентекті тый телміртіп бізді қырған. Бектен өлді күнәсіз екі балам. Балаған ашуланды көз жайнап, көрген соң бейшараға рахым ойлап. Шыдамай заты жаны отқа түсті, ашу мен зығырданы кетті қайнап. Жасауылын шақырып әмір етті, бір-бірден нақтап айтып бұйрық өтті. Жалаң бас жалаңалық байлап матап, айдап келдіп жіберді бектер бекті. Жол жүріп әскерлері дамыл таппай, әкелді жаяу айдап сусындатпай. Қылмысыз қандадаға қылыш шапты, сені хан аман қоймас дарға тартпай. Қоқанға алып келді айдап жүріп, қамшылап бұйрық қатты байлап жүріп. Қылмысыз қырғын салған бектер бекті, балаған отырғызды жүгіндіріп. Әй, ақырында айбатымен ашуланып, қабағын қарыс түйіп қатулан. Жазықсыз кісіғанын төктің, неге болмайды тастамасам басыңды алып. Қайтып қиып өлтірдің жасуланды, кешпеймін түрігінде бұл күнәңді. Қылмысың жеті басты бір басыңнан, өлтіру дарға асу солынамды. Әй, шақырды Наурызбайды мұнда кел деп, бұл дүние о дүниеде куә бол деп. Бабаңыз ақыреттік досым еді, қалсын деп әруағы разы боп тек. Анасы шыға келді түп күйінен, малынып үсті басы асыл киген. Жәті шыдап тұра алмай даусын естіп, ұл қылып емшек беріп бетін сүйген. Сен ағасы ақылғы батыры байт, сен інісі ағат іс қапылыңдайт. Ашығат кейбірісің жасырмастан, кейбірін басқалардан жасырып айт. Әй, бұл рет үлкен ағат сенен балам, адамғанын төккінің бопты жаман. Бұ дүние о дүниеде сұрағы бар, не сұмдық бұлар қылған, неді саған. Жастар екен ол өзі жаңа түлік, қан екен нәсіл таза заты дерлік. Дүние ісі дүниеде қайтар деген, өзіңі қастауыпсың ең қатерлік. Әй, көңіліңді шешесінің жара түсті, жүзіне бекбербектің қара түсті. Термелеп өткендерді мысал айтып, шешесі ортасына ара түсті. Әй, ініңе қанша айтсаң да ашуыңды айт, қатты айт, батырып айт, ақылыңды айт. Мұсылман қанды қаннан жумай тұғын, әй балам, қан жаралған қолыңды тарт. Мен үшін қылмысын кеш, өссін бағың, көрерсің игілігін мал мен жанның. Жолыңа құрбандығың мен болайын, қиыңыз бектер бектің қасық қанын. Әй ана, болыспаңыз жарамасқа, бұл ақымақ ит екен ғой қарағасқа. Бейгүна қанзаданың қанын төккін, өлімін лайықсыз шарабасқа. Екеуің бір анаға көп пе балам, қылышты қынапқа сал серт пе балам. Көрмесем жылап-жылап қояр едім, көзімше қанын жерге төк пе балам. Шыбындай жанын сұрап тұрмын қалап, алаштың әрісіне жүрсін жарап. Кешірмесең анаңыз разы емес, сауамын ақ сүтімді көкке қарап. Анасы сүйтіп жылап еңіреді, төрімнен қалды жұбық көрім деді. Тілейміз бір өлімнен деді бұл жол, сағымдап тұрып жасын көзіңдегі. Жолында шариғаттың ана күту, ананы жоқ қой бала ренжіту. Балаған анасының тілін алып өлтірмеу, бектер бекті қылды бекеу. Сонымен өлмен қалды бектер бегі, айығып өлім қаупы жүректегі. Балаған анасының тілін еріп, тоқтапты осы арада ашу шегі. Бектербек ағасына айтты кеңес, ағатыс менен кеткен жөнді білмес. Қанқұмар осылардың арғы тегі, түбінде өзіңізге пайда бермес. Әу, белгілі мұсылманға мұның жайы, әзер жүр жасы жетпей болып тағы. Көрдің бі көз жайнап бара жатыр, жетпегір мұнау тұрған Наурызбайы. Зынданда бірі жатыр жаста ұрақ, азаға жетпей жатыр күші бірақ. Жайнайды пиялада екі көзі, бар ойы күндіз түні жанжал қылмақ.
Саған дос болған менен маған дұшпан. Шешесі ана тұрған ол бір мыстан. Бұл сөзге болжауы жоқ ере қалып, айдаған бір ажал бар мені қысқан. Балаған сонда тағы ашуланды, ақырып өңін бұзып қатуланды. Басыңды алмақ едім, аман қалдың, анамыз жылап тұрып алып қалды. Бұлардың шайқай алсам орыс бағың. Бұлардың шайқай алсам орыс бағың. Бүкіл қазақ қорғайды шаңырағын. Ойнама айғыр менен арқаңдалар, бір күн тартар алдыңа сый табағың. Бектербек бұл жанетмай Ташкенге қайт. Зынданда жатқан жаның бәрін босат. Мал мүлік қазына жасау бәрін қайтар. Төлеуге кем-кемтігін бермаған ант. Бұларға жаман оймен жақын келме. Келсең де жамандыққа көңіл бөлме. Атақты Абылайдың тұқымы бол, жазатайым боп кетсең менен көрме. Сонымен Бектербектің соты тынды, көңілсіз бірақ күшпен басын иді. Жанаман қалғанына қуанған мен, түбі қауіп деп ойлап бұл тұқымды. Қарағасқа балаған сыйын тартқан, Мінгізді қарарғыма күйме тартқан. Алтын күміс беріпті керегінше, қазына жасау тағы да бір тұяқ артқан. Бұйырып Бектербекті қосып берді, жасауыл бақылайтын қасын ерді. Шашылып кеткен екен қазына жасау, бір сабақ жібін қоймай жиіп берді. Жоғалған төліп берді сыңғандарын, санасып бірден-бірден алғандарын. Шештіріп қолаяқты кісендерін, босатты зынданда айдап салғандарын. Әй, қисаның темасы еді Кенесары, қатысты істер көп болып кетті мары. Демеңдер уақыт алды құр сөзбенен, болмайды бас аяқсыз,

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Кенесары жырының жалғасын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Күнқожа Қайруллаев, Күнсұлу Түрікпен және Жылбек Тоқтасынов. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Қара би. Қайтып кірер есікті қатты серіппе. Орта жүз Қошқарұлы Жәнібек 13 жасқа келгенде ұлы жүзде қара би деген аузы дуалы, өзі білімді би бар деген даңқын естіп, содан барып бата алуға жолға шығады. Ол қазақ пен қалмақтың жауласып жатқан кезі болса керек. Бұлардың барар жолын қалмақтар басып алып, олар өте алмай үйіне қайтып келіп 3 жыл жатады. 4-ші жылда жол ашылып, Жәнібек 16 жасында қара бидің еліне келеді. Шырағым, кімнің ұлысың дейді қара би. Қошқарұлы Жәнібекпін деп жауап берет бала. Мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп өдім. Неге кешіктің? Жәнібек себебін айтады. Қара би қонағасын беріп, ертеңіне «Я, шырағым, не қалайсың?» дейді. «Сізден баталайын, және өсиет боларлық өз аузыңыздан сөз естейін деп келіп едім» дейді Жәнібек. Сонда қара би батасын беріп былай деген екен. «Бедері жоқ қамқадан берік тоқылған бөз артық, берекеті жоқ ағайыннан берік сөйлескен жат артық. Пайдан алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқан да інінің айналасына оттамайды, оны да есің алғайсың. Қайтып кірер есікті қатты серпіп жаппағайсың. Қайтып келер досыңа қайрылмастай сөз айтпағайсың. Осыны есіңе ала жүрсең, ешкімнен кем де қор да болмайсың». Алшағыр би. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ұлы жүздің арасында Қайдар деген жігітті ел билемекке белгілейді. Сонда көпшіліктің ішінде бұрын жол көргендер айтыпты: «Сен алшағыр биден батал, баталы ер армас деген, онсыз билікке айтқан сөзіңде пәтуа болмайды» дейді. Содан кейін Қайдар алшағырға келіп сәлемдеседі. Алшағыр: «Шырағым, жолың болсын, қандай бұйымтайың бар еді» депті. Қайдар: «Бір-екі ауыз сұрайтын сұрағым бар еді» дейді. «Бірінші, тумай жатып әкем өлді, туған соң 3 айдан соң шешем өлді. Ер жетіп мал таптым, тапқаным құралмайды. Ұраға жығылады, ұралады, өле береді. Жасымда жетім қылып зарлатты, өскен соң кедей қылып қақсатты. Мен Құдайдың несін алдым, осыған айтар ақылыңыз бар ма» депті. Балам, сен жетім емессің ғой, дүниеде 3 жетім бар. Басшысы келіспесе, ел жетім. Ұқпасқа айтқан сөз жетім, жаңбырсыз жер жетім. Ол жетімдіктерге сен жатпайсың. Бақ дәулет келер болса, отының басы үйім болар, үйің күнде мейман жиым болар. Кедейлік келер болса, бұта түбі үйің болар, кедейлікке қарсы тұр, келетұғын көрінбей. Бір мінсе иығыңнан түспейді қайнатқан қара желімдей. Қарау болма, ашық бол, сараңдыққа берілмей, мал тап, алысқа кет, жалқаулыққа жеңілмей, мал арыстанның аузында, түркменнің төрінде, табарсың оны қайраттансаң ерінбей. Бақ дәулет келуіне мен кепіл, ар ұятыңды төкпей жүрсің елірмей. Атың Қайдар екен, айдарсың, топтап малды байларсың, тасымай жүр, тасыған төгілер. Ақылмен жүрсең, рулы елді жайларсың» деп ақылын айтып батасын беріп.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қазанғаптың күйлерінен концерт ұсынамыз. Баян Егіліктің орындауында домалатпай ақжелең күйі.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айгүл Қосанованың орындауында халық әні Қанжанай.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Халық күйі ел айрылған орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Көк түріктер».

Әбдіхамит Орнықбайұлының шығармасы «Бір досың керек екен» орындайтын Сармат этнофольклорлық ансамблі және Айбол Баймұқатов.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әнөрбек Дүйсенбиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Сырласу вальсы» орындайтын Әбілқайыр Жексен.

0: сіздер Үкілібайдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: қазақтың шешендігін, көреген көсемдігін, асыл сөз айдынын, ана тілінің байлығын Шалқар радиосынан тыңдаңыз. Құрметпен Талғат Абуғазы.
1: Талғат Абуғазының орындауында халық әні бір бидай.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Серлер тобының орындауында Зейнолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Жайық қызы».

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Рамазан стамғасының орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыған серенадасы».

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Тәттімбеттің күйі «Саржайлау».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Сүйінбайдың термелерінен концерт ұсынамыз. Ақыл нақыл термесін орындайтын Ахан Абдуәлі.

0: сіздер Сүйінбайдың термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайың.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мамадияр Тәукеевтің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сағындым ғой».

0: Шалқар радиосы.
1: Марат Омаров Ақжол Ниязқұловтың орындауларында Жүрсін Ермановтың өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Сыңарымсың».

0: Шалқар радиосы.
1: Сәке Майғазиевтің орындауында Қошыбек Кәрібаевтың өлеңіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Інжу Моншақ».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Үлкен ардақ» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Қазақстанда ана денсаулығын сақтау және қолдау мақсатында жүктілікті жоспарлаудан бастап, босанғаннан кейінгі кезеңге дейін кешенді жұмыстар жүргізілуде. Тәуелсіздік жылдарында ана өлімі 6 есеге азайып, соңғы 5 жылда тағы 35%-ға төмендеді. Қазіргі кезде жүкті әйелдердің 90%-дан астамы жүктіліктің алғашқы 12 аптасында есепке тұрып, медициналық бақылаудан өтеді. 2025 жылдан бастап аналар саулығы бағдарламасы аясында әйелдерге 15 түрлі тегін тексеру ұсынылса, бір күндік клиника жобасы қажетті қызметтерді бір күнде алуға мүмкіндік береді.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
2: Тияқ Шамиловтың орындауында Мөңке бидің күйі қиқу дәурен.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Сырбай Мәуленовтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Кездестім» орындайтын Батырхан Шүкенов.

сіздер асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғорбым саула чай.
2: Назарларыңызға құрмашы бұшыптың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Қарғамау.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Халық күйі ел толғауы орындайтын Адырна ансамблі.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғұлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Санақ Әбеуовтың орындауындағы үндес баға жазылған ғанандерден концерт ұсынамыз. Мәдидің әні Қарқаралы,

0: сіздер Санақ Абуовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Мен сенің саппастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні әдемі қыз орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Атадан қалған асыл сөз. Қара би. Қайтып кірер есікті қатты серіппе. Орта жүз Қошқарұлы Жәнібек 13 жасқа келгенде ұлы жүзде қара би деген аузы дуалы, өзі білімді би бар деген даңқын естіп, содан барып бата алуға жолға шығады. Ол қазақпен қалмақтың жауласып жатқан кезі болса керек. Бұлардың барар жолын қалмақтар басып алып, олар өте алмай үйіне қайтып келіп 3 жыл жатады. 4-ші жылда жол ашылып, Жәнібек 16 жасында қара бидің еліне келеді. «Ә, шырағым, кімнің ұлысың?» дейді қара би. «Қошқарұлы Жәнібекпін» деп жауап береді бала. «Мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп өдім. Неге кешіктің?» Жәнібек себебін айтады. Қара би қонағасын беріп, ертеңіне «Я, шырағым, не қалайсың?» дейді. «Сізден баталайын, және өсиет боларлық өз аузыңыздан сөз естейін деп келіп едім» дейді Жәнібек. Сонда қара би батасын беріп былай деген екен. «Бедері жоқ қамқадан берік тоқылған бөз артық, берекеті жоқ ағайыннан берік сөйлескен жат артық. Пайдан алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқан да інінің айналасына оттамайды, оны да есің алғайсың. Қайтып кірер есікті қатты серпіп жаппағайсың. Қайтып келер досыңа қайрылмастай сөз айтпағайсың. Осыны есіңе ала жүрсең, ешкімнен кем де қор да болмайсың». Алшағыр би. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ұлы жүздің арасында Қайдар деген жігітті ел билемекке белгілейді. Сонда көпшіліктің ішінде бұрын жол көргендер айтыпты: «Сен алшағыр биден батал, баталы ер армас» деген, онсыз билікке айтқан сөзіңде пәтуа болмайды дейді. Содан кейін Қайдар алшағырға келіп сәлемдеседі. Алшағыр: «Шырағым, жолың болсын, қандай бұйымтайың бар еді» депті. Қайдар: «Бір-екі ауыз сұрайтын сұрағым бар еді» дейді. «Бірінші, тумай жатып әкем өлді. Туған соң 3 айдан соң шешем өлді. Ер жетіп мал таптым, тапқаным құралмайды. Ұраға жығылады, ұралады, өле береді. Жасымда жетім қылып зарлатты, өскен соң кедей қылып қақсатты. Мен Құдайдың несін алдым? Осыған айтар ақылыңыз бар ма» депті. «Е, балам, сен жетім емессің ғой. Дүниеде 3 жетім бар. Басшысы келіспесе, ел жетім. Ұқпасқа айтқан сөз жетім. Жаңбырсыз жер жетім. Ол жетімдіктерге сен жатпайсың. Бақ дәулет келер болса, отының басы үйім болар. Үйің күнде мейман жиым болар. Кедейлік келер болса, бұта түбі үйің болар. Кедейлікке қарсы тұр, келетұғын көрінбей. Бір мінсе иығыңнан түспейді қайнатқан қара желімдей. Қарау болма, ашық бол, сараңдыққа берілмей. Мал тап, алысқа кет, жалқаулыққа жеңілмей. Мал арыстанның аузында, түркменнің төрінде. Табарсың оны, қайраттансаң ерінбей. Бағдәулет келуіне мен кепіл. Ар ұятыңды төкпей жүрсің елірмей. Атың Қайдар екен, айдарсың, топтап малды байларсың. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ақылмен жүрсең, рулы елді жайларсың» деп ақылын айтып батасын беріпті.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының күйі қабы орындайтын Руслан Баймурзин.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Асылжан Дәулетовтің орындауында халық әні Ақтолғай.

0: Жаңарсын десең дүние, жасарсын десең дүние, аяла ағаш отырғыз. Өзіңнен басқа кім ие? Шалқар радиосы.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен тәртіп, қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

келген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жолы бар, сұлу қызға бой керек. Әй, асылдарға сой керек, ақындарға ой керек. Елден еріп тұруға әділде түре би керек. Әй, жұрт шабылып шетін айында шалғар күл керек. Ел жетіне жау дейсе көк бүрді ер керек. Әй, ер астына мінетін бәйгеде бірмес сұр керек. Ертеден шапша кеш көз

мойнынан арғымаға той шаба алмас. Нардан да туған жан бозға уарыса кіре сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт жалғызда теңдік таба алмас. Ей, асыл сойдың баласы татысқан жерде сөз табар. Азып туған жаман бау түйесінден ит қалар. Екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан.

жер жігіттер, жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімше денеміз бір біріне ғой тең болған. Ей, төрт аяқты айуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған, ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су, таң тамаша жігіттер қарап тұрсаң.

Әй, асқарда асқар, асқар тау, етегінен балапан басына жарлап шалмас. Бауырынан күзенін қазалмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүніғат бай шалмас. Әй, бидайықтан сұлу құс болмас, бағу жайлы болмаса, ендігі сай түк қалмас. Әй, ағайының ішінде бір жақ

асқардан ұшқан су бүркіт. Еділдің аңын әлелмәс күліп жатқан сұңқардың жүніне қарға қона алмас. Кешегі айтқан көп жаман бір жақсылай бола алмас. Әй, басыңнан тайса дәулетің айналып қайта оралмас. Әй, бұл бақырдан кім қалған? Батыр өткен шабынған, жүйрі өткен шабылған, кербіз өткен тағылған, сұлу өткен жағынған. Не жайсаң?

қостағанды қолға алып айқайда салған 25 шанша тұғын найзадай қылдың да кеткен 25 25-тен өткен соң ортада бұзар 35 әй 35-тен өткен соң қынсыдағы қылыш 45 45-тен өткен соң еменде шоқ бар 55 әй 25-тен өткен соң әрменде бермен 65 65-тен өткен соң 75

0: Шалқар радиосы.
1: Нұртуғанның термесі құлақ салып сөздің да орындайтын Берік Жүсіп.

Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра.
3: Шалқар радиосында.
4: Сәуле Жампейісованың орындауында Төлеген Айбергеновтің өлеңіне жазылған авторлық әні «Аққайыңдар».

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Қасым Аманжоловтың әні өзім туралы орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Мұрат Каримулиннің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі Қарасай.

0: сіздер Мұрат Қаримулиннің орындауындағы үнтаспаға жазылып алған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
2: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
3: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Ертай Әбілтаевтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Сейдолла Байтеревтің әні «Билли жастар».

0: сіздер Ертай Әбілтаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ой баққанның да, қой баққанның да құлақ түрері шалқа.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Мұхиттің әні көк айдай.

Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні «Майтөбе жайлауы» орындайтын Олжан Айнақұлова.

0: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Шалқар – ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар –

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жұбаныш Ексенұлының орындауында Хамбибі Есенғараеваның өлеңіне жазылған Тұрдықұлы Шестаевтың әні Нури Камал.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: радиосы.
1: Ерболат Құдайбергеновтің орындауында қалған ақ саусақ.

0: Гугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Клара Төлембаеваның орындауында Ақберен Елгезектің өлеңіне жазылған Медет Салықовтың әні «Сен ешкімге бермеймін».

0: Шалқа радиосы.
1: Айнұр Өмірбекқызының орындауында Қажиақпар Құлжабаевтың өлеңіне жазылған Марат Оразаевтың әні «Сен мені сағындырдың».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында халық әні ой дүние.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Нұрдан Қожа Сұлтан Қожаұлының орындауында халық күйі сұрмерген.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Мұхиттің әні Айнам көз.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Жалдыбайдың күйі Бейбарыс орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

Жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім аспайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітіміз бе қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалын, қатты қыстың артынан көгі қалын. Көлің ол, жақсы жаз келмеу үшін.

Елордада сағат 21. Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: құдірет,
1: күй,
0: кие.
2: Ақбекештің күйі Айнам қалды орындайтын Мақсат Тілепберген.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Айзат Қарабектің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ана жүрегі».

0: Шалқар радиосы.
1: Еркін Мәуленнің орындауында Шөмішбай Сәрифтің өлеңіне жазылған Гүлнар Дәукенованың әні «Сағындым сағым жылдар».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барыңда, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді драматург Оразбек Бодықовтың жырау циклынан жазған «Жыр термелер тербейді» деген әдеби музыкалық композициясын тыңдауға шақырамыз.

Алыстан талып жеткен осы бір әсем әуен бүкіл даланы түгел шарлап, адыр басын, шоқы биігін, қыра түстін екпіні толастамай аралап барады, аралап барады. Дала, дала, қалықтаған ән, мөлдір аспан, асқақтаған арман, көңіл күйді түгел баурап, қиялыңа қанат бітірген

Қалың елім бірде әуелетіп, бірде шалқытып айтқан әндері осы болса, халықтың жыры қайда? Дауылдатқан даусы кең даланы шарлап кеткен жырауы қайда?

аян баспыз дердіні жырапта тұрса барымы сөйлемейін мен неге сөйлеп тілек қылғансың заманыма атап келген ұлғалымдарымыз аға менен жеңгейге заманы қатар құрбыға сөз сөйлесең алдында сонда келер сәніміз ағаларың сап келмесе құрбылар құсап келмесе бола ма сонда мәніміз құрбыларға келгенде өлеңнен айтып жүр жылап әуелден қалған сарымыз аян баспыз дерден езен тұрса кеудеде шымылдай мынау жанымыз басыңа сөгіс келмейді өзіңмен қатар жігіттер жақсы болса алған жарыңыз жаман болса алғаның тең құрбыңнан ұялып төгілді беттен арыңыз ер адамның басына екі дәурен келмейді құлағай салып қалыңыз мен сөйлейін жақсылар сыбағаңдап алыңыз ағысынан ағайын жүйрік аттай шабайын отырған мына қалай

томырамды болып топқа сал. Байгемді балмай құрғалман дүниенің қоғынан. Нешеде жүрг өткен жоқ байғатындай бұғанған. Талайлар батыр өткен жоқ жауды көрсе тұтанған. Жақсылардың айылында сөйлеген қызыл тілім бар. Боржырға баттай қалған белгі жақсы адамға. Айтқан сөзің тыңдалған атадан азған жамандар. Топқа кірмей шегініп байгесінен құрғалған. Жамандан баласы қонаққа келсін үйіне. Қабағын түйіп жирандай өз-өзінен сорланған. Жақсы адамның баласы мыңсаң құрақ келсе де дүниеден тартылмай жайтасындай қырланған. Тіршілікте аяза ма, шамаңдай келсе бұлақта.

қазақ халқы жыраулар айтқан жыр термеден өздерінің ой түкпірлерінде жүрген арманды, лашын құс секілді бостандыққа ұмтылған ұлдарын көрді. Олар жырауды өз ағайыны, ең адал досындай көріп, жырауларды төбелеріне көтерді. Оларға тек төрден орын беріп, келіндерінің бетін аштырды. Тойларында жыр бұлағын ағызып, жырау сөзін күн батқаннан таң атқанға дейін кірпігін қақпай тыңдай беруден жалықпады. Кейде жүректерін елжіретіп, кейде еркіндікке жетелеген, ал кейде дүниедегі ғашығына ең тәтті, ең асыл сөздерін айтқызған әсем әндерін халық қандай қастерлесе, арман мұңын, өмірдегі сырын, шынын, кейде қасіретін, кейде қуанышын жырға қосқан жырау сөзін де солай қастерледі. Олар үшін терме жыр өмірдің айнасы болды. Бабалар заманнан жеткен ескі термелерден олар өз халқының шежіресін оқыды, тарихына қанды. Жыраулар көнеден қалған сөз еді деп, дауыстарын кенеп-кенеп алып, домбыраларын біраз безілдеткен соң, жыр қайнарын ағызған кезде, «Па, сабазым ай» десіп, жырды өзгемес, дәл өз айтқандай болып, тыңдаушылар өз өреп отырар еді. Аспандата ән салуды, өнерпаздықтың ең шырқау биігі деп ұққан халқым, өлең жыр десе, ішкен асын жерге қойып, өнерпаз жандарды бар пейілдерімен сыйлаған, олардың жырларын ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Ақ жайықтан Алтайға дейін созылған осы бір ұлан ғайыр кең даланы мекендеген қазақтардың ынтымағын ойлаған Бұхар жырау, бұл арманы күндердің күнінде жүзеге асатынын сезіп, ұрпаққа сөз деген тағылым жыр тастап кетті.

алмай таудан қалғаны, ай мен күннің өлгені, еңкей барып батқаны, айдай шалқар өлгені, мұз болып тастай қатқаны, жал құйрығы қаба деп, жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп, жаманнан әйелі алмаңыз, жабыдан айғыр салсаңыз, жауға мінері атты.

артында төбешік ерттеп қойған ат болар. Қария кісің бар болса, жазулы тұрған хат болар. Өзіңмен бірге туысқан жаудан бетер жат болар. Арту-арту бел келсе, атан тартар бүгіріп, алыстан қарап көрінсе, арқымақша бар тігіріп, алыстан жан

Өз халқының бақытты өмір сүруін армандап, оған жер үй іздеген асан қайғының кейін ұрпаққа тастап кеткен ұлағатты сөзі де көп заманнан бері жыраулардың тіліне тиек болып, терме жырға елеңдеп тұратын халқымен бірге жасасып келеді, әлі де жасай бермек. Есті көрсең кем деме, бәрі тұйғын табылмас. Қарындасты жамандап, өзіңе туған табылмас. Адам әзіл айтар деп, көңіліңді салмағын. Нәпсалдауды дұшпанның насихатын алмағын. Бақты оянған ерлердің әрбірісі оң болар, дәулеті күнге артылып, не қылса да мол болар. Тазылары түл қалып, қаршығасы қазылып, сөз сөйлесе жөн болып, не десе де жарасар. Арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа. Күнінде өзім болдым деп, кең пейілмен таласпа. Артық үшін айтысып, достарыңмен санаспа. Білімім жұрттан асты деп, кеңессіз сөз бастама. Жеңемін деп біреуді өтірік сөзбен қостама. Жыраулар эпикалық дастан, қисса, жыр толғау термелерді өз жандарынан сорып салатын шығарушы болумен қатар, әрі оны орындаушы да болған. Жыраулардың аспандата жырлаған айбарлы үнімен өткір сөзі өз тыңдаушысына мол әсер етіп, олардың мұқалған қайратына айбат берген, қуарған жүректеріне қуаныш еткен. Жыраулар өз заманның шын мәнісіндегі жаршысы, өз халқының қылышқа да бергісіз қызыл тілді айбыны болған. Қорқыт, Сыпыра, Шалгиіз, Жиембай, Махамбет, Шерніаз, Сүйімбай секілді ақын жыраулар жалпы жыраулықты дәуірлетумен қабат, қажет кезінде шашақты найза қолға алды, еңку-еңку жер шалды. Жыраулықтағы басты нәрсе мақам болса, оның жыры да одан кем түспеуге тиіс болған. Бірінсіз бірі жоқ осы екі босаға мықты біріккен кезде ғана тыңдаушы жырауды жырау деп таныған, оның әр сөзінен нәр алған. Себебі жыраулар әрбір сөзді ажарлап, айшықтап, құбылтып айту арқылы сөзден сұлу өрнектер жасайды. Мен едім, мен едім, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ередім. Исатайдың барында ектарлан бөредім, қай қазақтан кем едім деп жыр төккен Махамбет үніне құлақтырмыш. Оның әрбір сөзі тыңдаушының ішкі сезім толқындарымен, жан жүйесімен, көңіл күйімен үндеседі. Махамбеттің бұл жырынан қайсар ақынның кескін келбеті, қажыр қайраты, арманы мен үмітін сеземіз. Биік тұлғалы, өктемінді, жалын жүректі жырауды көреміз.

балаларға ебедім, жамандарға көбедім. Хан баласын уақсын күйің етеді табан аңызған. Ата дұшпан сен едім, ата жауын мен едім. Елгі дұшпан ел болмас, етіктің кесіп жем болмас. Сен қоспақтың баласы, оңаша жерде жолықсаң. Қияғынан алған шабақтай, қиямыр соғы бас етсен. Қылқаның етті демесем ау.

исатайдың барында екі тарлан көрдім. Қай қазақтан кемедем, бір қазақты теңедім. Өздеріндей хандардың қаны жуан билердің атандай даусын ақыртып, лабазын көкке шақыртып, басын кессең деп едім. Елдің ойы енді ғой, ел құлдырсам деп едім. Жағалай жатқан сөрелге.

0: қатын етсем деп едім, ойдой ойдой ойдой ойдой.
1: Халқына өздерінің табиғат берген асқақ өнерімен аянбай қызмет еткен ақын-жыраулардың терме жырларының мазмұны бай. Олар өзіндік үнімен белгілі бір міндетті атқарып шығуды мақсат еткен. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деп, ақын жыраулардың үлкен ағасы Абай айтқандай, жыраулар тербеген термелер тыңдаушының ойынан шыққан көркем дүниеге айналып кеткен. Бұл өз жазба әдебиеті, театры, сахнасы жоқ көшпелі қазақ халқының бағысы заманнан ақ өнерге ғашық, онымен сусындап келе жатқанын дәлелдейді. Ақын сол сөз гауһарын тере берсе, асыл жыр өлеңдерін төге берсе деп келетін терме де соның айғағы.
2: Ал ақын сол сөз гауһарын

ақын-жыраулар сондай-ақ адамдардың ара қатынасындағы кейбір жайларды өлеңдеріне арқау еткен. Болар ауылдың баласы бірін-бірі батыр дейді. Айрылмайтын досыңа қайрылмастай сөз айтпа. Бір дұшпан

термешілер мен жыршы жыраулардың тағы бір айта кететін ерекше қасиеті, олардың көзбен емес, көкірекпен алдағы заманды көре білетін көрегендігі, бұлдыр болашақты жүректерімен болжағыштығы. Соның бір айғағы, жыраулардың бағзы заманда арақ шарап ішуге, маскүнемдікке қарсы жирене бас көтеріп, оны жетесіне жеткізе әшкерелеуі. Жетісудың бір өршіл ақынның есімтірігі арақ жайлы айтқан сөзі бүгінгі күнмен үндесіп жатқан жоқ па?

0: Қазақ халқының аяулылы, ерте жанып ерте сөнсе де, артына көптеген асыл сөз қалдырған ғұлама Шоқан Уәлиханов өз халқын іші елжірей құрметтей отырып былай деген еді.
1: Ресей империясына қарайтын бұратана жұрттардың ішінде сан жағынан болсын, байлық жағынан болсын, бірінші орын алатын халық, тіпті болашақта өсетін өсиеті бар халық біздер, біздің қазақ халқы. Басқа бұратана жұрттар орыс арасында шашылып бытырап жүрсе, біздің халқымыз ұлан байтақ тұтас бір даланы жастанып жатыр. Біздің халқымыз орыстардың көпшілігінің ойлағанындай топас демес, пайымдап айтсақ, қазақ халқы Ресей патшалығындағы бұратана халықтардың ең ақ пейілділерінің бірі. Біздің халқымыз поэтикалық қасиеті күшті, әдебиетке бай халық. Мұндай қасиеттің болуына көшпелілерге өздерінің алаңсыз көшпелі өмір әсер етті ме? Болмаса, ұшық иір жоқ жасыл дала мен моншақтай жұлдызы көп ашық аспанды сұлу табиғат әсер етті ме? Мұны білудің бізге әзір қажеті жоқ.
0: Шоқан сөзі осы. Қазақ халқының әнге, күйге, жырға құштарлығын

Сылай баяндайды. Қазіргі заманның жас жыраулары, атадан келе жатқан жыраулық дәстүрді әрмен қарай жалғастырып, жыраулар көтерген жалауды жықпай ұстап, жыршы термешілер көтерген ұранды қастерлеп келеді. Сондай жыраудың біріне құлақ тосыңыздаршы, достар. Оның термесі сонау замана төрінен жетіп отыр. Одан біз бабалар үнін, аналар бебеуін, дала төсін дүбірлеткен, жылқылардың кісінеген даусын естігендей боламыз. Ай балтасы аймен шағылысып, шашақтың айзасы күн сәулесіне шағылысып, жарқыраған қазақтың жер қайысқан сарбаздарын көргендей боламыз.

мысал үшін бір сөзді айтайын осы арамен. Көркем сұлу жары бар, бес жасар ұлы тағы бар, кемпір мен шалы бар, болған екен бір жігіт бұрын.

жеген бірейт оу, болуш еді жануар, жерге тиген қайқаңдап, қарнан қайқаса басы. Басы қалың даусы зор, көзінің қызыл аласы, томырдан ойған тостаған, итаяғы болуш еді, шетін сағам шарасы. Табақтың бермей тамақ оу, итаяқты үй қарайып, атқыр болды шамасы. Себемінің кепір шал, табақ таза сақтамай, кір-кір етіп қояды деп, сол болды тапқан жаласы. Бұғанда риза болып сей, өлтірмесе болар деп, жан жағымның панасы, ық жағымның қанасы, өлсем орын басатын, атымызды шашатын, аман болсын әрқашан көңілім.

шақ шопалдай, қолдап шақ шопымен, үпілген томардың ортасын ойып қоқарадай. Кет маңынан оның деп, алмайды қолың дамылдеп, әке менен шешіздей, таяқ алып қолына баласына тақалдай. Қашым жүріп балайсай, итаяқ соғып жатырмын, итаяқты қайтесің, болмыс бір сөзді айтасың, дұрыстап кетсеңші оның да үстіңдегі шапандай. Дегенде бала айтады-ау, жақсы жауап қайтарды-ей, қартайғанда сендергі-ау, тамақ күйіп беремін, ата мен көкім сыйлағандай секілді-ей. Ата-анаңа не қылсаң-ау,

Жетісудың асқақ ақыны Сүйімбай өмір бақи сүйіп өткен, оның ыстығына күйіп, суығына тоңып, оған өнерімен де, жүрегімен де қызмет еткен өз елін былай деп жырлаған еді. Аршынға қолын сермеген, маңына дұшпан келмеген, тұлпараттар сол елде ақ ордаға бағылып, дорбадан тұрып жем жеген. Алтынды шашақ найзалы батыр десең сол елде, найзамен шаншып ет жеген. Ажалдан бұрын өледі, ыңғайына көнбеген. Сұлу деген сол жерде ерлерін сыйлап, қадірлеп, ашпаған бетін пернеден, батырлары жасанып, аттары кетпес кермеден. Еліне деген махаббатты осылай, отты сөздермен дабылдата жырлаудың бұдан озарлық үлгісі болар мекен. Қолынан алмас қылышы түспей, сағақтың айзасын көлденең ұстап, желді ескен асау арғымақ үстінде елі жер үшін ат ойлап шапқан батырлар бейнесі елестейді. Бала бесікте, батыр күзетте, ел ел боламын десең, жұрт жұрт боламын десең, жүк артына жасырынба, қырғи алдындағы күйкентайдай болма. Қолыңа қылыш ал, басыңа дулыға ки, қаһарланда жауыңды жазбай таны. Мерт болсаң, шейтсің. Бірақ кегіңді ал. Кег алам деп жүріп, басқаны кектендірме. Дұшпаныңнан достарың көп болған абзал. Жауым күштекен деп, оның алдында жаутаңдама. Қысылсаң да, қиналсаң да, көзіңе жас алма. Басыңдағы сәукелемес дулға, соны ұмытпа. Жыраулар мені осылай деп жырлайды. Ал енді, өз кезінде жаста болса бас болған, бірақ өмірден тым ерте кеткен жырау Көшеней Рүстембековтің пленкаға жазылып алынған «Жамиғы қазақ бір туған» деген термесін тыңдаңыздар.

0: Осы термені орындаған жырау көшеней жайлы, сол арқылы жалпы терме жырлар жайлы филология ғылымының докторы Рахманқұл Бердібаев былай дейді.
1: Терме толғау жырға келетін болсақ, бұл өзі қазақ өнерінің бір саласы ғой. Соңғы 20 жыл ішінде осы термешілік жыршылық дәстүрі қайтадан жандана бастады. Алматыдағы қазақ әдебиеті мен халық өнері халық университетінің соның активистерінің қызу атсалысуымен Қазақстанның көп жерлерінен термешілер, жыршылар келіп айтыла бастағанына 20 шақты жыл болды. Термешіліктің ішінде жаңғыз әйтеуір көбірек насихатталып жарық көре бастағаны мына Сыр бойының, әсіресе Қармақшы өңірінің термесі. Сол жерден шыққан атақты Көшеней Рүстембеков арқылы сол көптен бері мыңдаған жылдардан бері айтылып келатқан термешілік саздың біраз жазылып алынды. Бірақ Қазақстанда терме жаңғыз бір жерде айтылған емес қой. Әр өлкенің тағы да айтам жағы ән күйі сықылды, терменің де саздары, ырғақтары, өрнектері, нақыштары бөлек-бөлек болған. Сонда жинауымыз керек. Өйткені терме өнері деген ең ескі өнердің бірі. Мен жақында Хиуаға барып қайтқанымда Өзбекстанда сонда өзбек жыршыларының бақшыларының слетіне қатыстым. Сөйтсем ғажап, бүкіл Самарқанның, Қашқадарияның, Сұрқандарияның жыршылары домбыраға қосып айтады екен. Демек, біздің домбыра өнеріміз тек қазақта ғана емес, көршілес халықтарда да қалыпты. Сол жыршылардың ырғағы жаңағы біз айтып отырған Қызылорда Сыр бойындағы ырғаққа өте ұқсас болып шықты. Демек, Көшеней Рүстембековтің Қармақшы жерінің термелік сазы ол жеке дара бір ауданның өлкенің ғана ырғағы емес екен. Ол көп халықтарға ортақ ежелден тамыр тартқан ырғақ болып шықты.
0: Енді Көшеней Рүстембековтің орындауында Жиенбай жыраудың асқақтау деген жырын тыңдаңыздар.

кейбір жыраулардың құлпырта, сазын құбылтайтқан өмір жырлары ән секілді әсем, әр жүректі еріксіз тербейтін әуезді болып келеді. Жыраулар ондай жырларына өткір сөздің уытымен бірге сұлу сарынның толқымалы дірілін қосып, сізді әдегеннен баурап әкетеді. Ондай әуезді тыңдай отырып, сіздің көз алдыңызға тек жырау жырлаған тағдыр емес, жалпы адам өмірінің шырқау биігі, асар асуы, айтар өсиеті, қалдырар қазына селестейді. Ондай сәтте сіздің көзіңізге де жас үйіріліп, қос жанарыңыздан қос тамшы үзіліп түсуі мүмкін. Бірақ сіз ұялмаңыз, арланбаңыз ол тамшыға. Бұл өмірде кез келген нәрсеге күлуге болады, бірақ кез келген нәрсеге жылай алмайсыз. Егер сізді жыраудың жыры терең тебірентіп, жүрек түбіне нұр құйып, жан дүниеңізді астан кестен етсе, немесе әлдегімнің ауыр тағдырын айтып, көңіліңізді босатса, арланбаңыз, ренжімеңіз, қайта қуаныңыз оған. Ол жырау толғаған жырдың нысанаға дәл тигені, ол сіздің де нәзік сезімге бай екендігіңіздің белгісі. Сондай ән сипаттас термелердің бірі мынау.

орыстың ұлы композиторы Чайковский музыка жүрекке әсер етсе, сөзі ой толқытады деген екен. Тыңдаушысын неше түрлі күйге түсіріп, бірде қобалжытып, бірде шалқытып әкететін жыр термелерде не сыр, не құдірет бар. Жыраулардың жырлары бізді неге терең тебірентеді? Оның сыры жыр термелердің жақсы ойдан туып, жыраулардың оны біздің санамызға бояуын бұзбай жеткізе білуінде. Жыр табиғатының сұлулығында. Жер бетінде адамдар пайда болғанда, олардың алғашқы көргендері табиғаттың сұлулығы болған. Болмыстың нұр боп құйылған жауыны, құтырына долданған дауылы, бар әлемді әппақ қылған ақшақары, жер үстін құлпыртып жіберген көктемі, аспаны толған құстары, олар салған әсемен, бәрі-бәрі адамның көзіне еш теңдесі жоқ, ғажайып сұлулық болып көрінген. Сұлулықтың сырына қаныққан адамдар, оған ғашық болмай, оны жыр етпей тұра алмаған. Сұлулық жайлы жыр осылай туған. Ал оны жырлаушылар, жыраулар. Сұлулықты жырлаған адамның өзі де сұлу боп кетеді. Жырауларды халықтың құрметтейтіні, еркелететіндері сондықтан. Жыраулардың кейде ән терме туғызатындықтары да сондықтан.

Әлдилім қыздар деген ән термені жасы 80-ге жақындап қалған қарт жырау Мұқаш Байбатыров орындап тұр деп кім айта алады? Өнерпаздың өзі қартайса да жүрегі қартаймайды деген осы емес пе?

қазақ жырларының тарихында жырдың кейде күй болып қайта туатын кездері де кездескен. Біз оны Қашаған жырау мен Құрманғазының творчестволық өмірлерінен көреміз. Осы екі өнерпаз өмір кешкен тұста мұхит секілді шалқып жатқан Каспий теңізі кенеттен тасса керек. Тасыған теңіздің таудай-таудай толқындары жаға құрып, тірі жанның үрейін шұрып, құмдақ далаға ақ көбігін шашса керек. Дүлей табиғаттың жан түршігерлік долы құбылысына сескене де таңырқай қараған Қашаған қасында тұрған Құрманғазыға «Ал домбыраңды, күй қоп жырла» дейді. Құрманғазының көбік шашқан күйі осылай туыпты. Соңынан Қашаған бұл күйді сол атпен жыр етіп жырлаған. Біз сіздерге Қашаған жыраудың көңіл күйі теңіздей толқып тұрған шағындағы бір термесін ұсынамыз.

Бір ғажабы сол. Революцияға дейінгі сұрып салма ақындардың толғаулары бұл күндері жаңа сипат, жаңа мазмұн, жаңа түр алды. Бұдан біраз жылдар бұрын ақындар айтысына мән берілмегендігі секілді, жыраулар айтқан термелер де қадірсіз бола бастағантын. Бірақ дәстүр өлмейді. Қазақ халқының ғасырлар сарабынан өтіп берік қалыптасқан жыраулық өнері қайта жаңғырды. Майталман ақындарымыз осы заман талабына сай келетін өлең жырлар жазды. Олар бұл толғауларына өздерінің көңіл күйлері, тебіреністері, сағыныш армандар арқылы жалпы жұрттың жай күйін, мұң шері, түбегейлі ойларын беруге талпынды. Екінші сөзбен айтқанда, заман дабылына үн қосуға тырысты. Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді қасымның өзі емес деп кім айтасың деп толғады заманымыздың дауылды ақыны Қасым Аманжолов.

сіздердің тыңдағандарыңыз жырау циклынан берілген «Жыр термелер тербейді» деген әдеби музыкалы композиция. Авторы жазушы-драматург Оразбек Бодықов. Хабардың режиссері Фарихан Атханова, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, редактор Серғазы Тұрсынбаев, оқыған Қазақ эстрадасының халық артисі Зәмзәгүл Досанова.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ағзер Қазбекқызы. Әуе толқынында Шалқар ұлттық радиосының темірқазық поэзиялық сазды сағаты.

Аманхан әлім, ауыл түні. Қалатын қармап бақтай қай жеткені, келтірер көз алдыма жайды өтпелі. Буда-буда бұлтқа батып шыққан, мысалы алтын бақа ай көктігі. Ақ бозат көк бозатта тарпан кілең, құс жолы шұбатылған арқан білем. Мың шеге жұлдыз қақты қарап көкке, көңілсіз күрсінеді қартаң біреуң. Төбесін тіреп тұрған қаққан сұтын, қамыспен жатаған там жапқан сүтін. Қайдағы жайдағыны еске салдың, жегідей жеген жанды жақта міскін. Жатушем көкке қарап төбесінде, о өмір өтті кетті елесің бе. Жып жылы жаздың түні мақпал қара, мазамды кетіресің келесің де. Кеткендей аяқ асты ауысы бән, қағатын сырдың қалын қауысылаң. Көңілім құлазитын қарап жатып жылаған шибөрінің дауысынан. Айтып бір кетейінші жолайтағы, сыңситын тораңғыл да тоғайдағы. Жастықтың ұшып кеткен оралмастай, қолыма қонақ ұйыма соңай баға. Ойларға берілгенмен бекер бөтен, дауысым өтті мүргі жетер мекен. Жаз өтіп қоңыр үзді тірліктен мен, аспанға қарап жатып өтер мекем.

Марфуға айт қожина. Ауылға достар, ал кеттім. Серігім болар кімің бар? Келеді кейде әндет кім сонығып жұлдыз жымындар. Шақырып жатыр өзенім. Шақырып жатыр бұйратал, сағынышқа толса өзегім самалы жанды ширатар. Дүрмек бар, жырға шабыт бар, айт боны жақсы түсінем, шығады ау не бір алыптар осынау ауыл ішінен. Құзар бар, биік шыңда бар, мен сонда туып ер жеткем, әнді де содан тыңдап ал, аялап жанды тербеткен. Көсіліп жатыр қырқалар, оймышталған өрнекпен, қол бұлғап маған шыршалар келемін соған өрлеп мен. Іштей алғыс айтарсың өткен сол жақсы күндерге, құшағың толып қайтарсың қырмызы қызыл гүлдерге. Әніңе ауыл құмармын, кеудеме келем құйып мен, абайсыз бірде құлармын, іздерсің сонда биіктен.

Қайрат Асқар, Түнгі ауыл. Түнгі ауыл мақпал көкті ай күлімдеп, сәулесі күміс суда жайдырылдеп, жаңбырдың иісі аңқып жақын маңнан жусандық қырдан есер жайлы бірлеп. Түнгі ауыл көңіл ояу көзбайланып, тылсымшақ жүрек қылын қозғайданық, маңында көбелектер қалбалақтап, ошақтың оты жатар қоздай жанып, жұлдыздар шығып күннің түрмесінен, жатқандай тыныштықпен тілдесіп ен, өзеннің сылдыр-сылдыр сыр естілер ауылдың жыры баққан іргесінен. Желсізде ұшар оттың алауы тік, даланың түнінде де барау оқып, аю жон алыптай боп елес берер. Қалғыған қарт төбелер қарау ұтып, тып-тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ғашығын аңсап келген ару қоздай ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, жау мен шексіп қап ұрым мұсық, шатырға бара жатыр шығып еппен, ашшы еді бәт шығардың үнін өткен, жатқанда мүлгіп қырдың ұйқы делі, ауылдың түнін өткен сиқыры еді, шегіртке шырылдайды өзен жақтан, у-шу ғып кей дауылды, итүреді, ит құстан күзет жояу қауып қылған, өзінің жұмбақтығын тау ұқтырған, жастардың әнін тыңдап ұйып қапты, басында алты бақан сауық құрған, сол бір маң от құшақты қауыштырған, тілектер жүректерді табыстырған, сырлы әзіл, сұлу ән жыр сыңғыр күлкі, естілер үзіп талып алыс қырдан, мұңайып жалғыз жүзер түнгі аспандай, әндерін маған айтар мұңдаш жандай, өп өтіп самал соқса ағаш талдың, желегі сыбдыр-сыбдыр сырласқандай, ғаламат, ауыл түні ғажап айлы, масқылы берке сезім мазалайды, қайнардың салқын суын бүріккендей саф ауа сарайыңды тазалайды. Бір ысып, бір суынып қан бойдағы, көңілде нәзік мұңның ойнай дәні, сиқырға сырға толы дала түні, сырларға жетелейді қайғайдағы, шұбалып құш жолында сәндіз қалып, жымыңдар мың сан жұлдыз балбұл жанып, көңілімде сәуле шашқан үмітімдей, жырақта жылтырайды жалғыз жарық, тып-тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, санаға сұлулықтың сырын еккен, қытықтап жас сезімнің тұла бойын, еседі қырдан самал жылы леппен, ләззатқа тола ауылдың түнін өткен, жаралдың қандай ғана құдіреттен.

түбі бағыты бірге, сен едің ерке өзенім, ақ маржан шашар шабыты гүлге, тентек текестің өзі едім. Тасты да көміп, жарды да көріп, жабыққанды жұрт білеме, екі өзен, екі арғымақ едік, жарыса шапқан ілеге. Қаншама бұлақ тастардан асып, тілдесті сендей байылем, жұлдызға жуық, аспанға ғашық, шабыты бұрқы шайырем. Махаббат едің, шықтан да мөлдір, сағыныш едің сәуірдің, талғамы биік, бұлттан да зеңгір, табиғатыңа ауырдым. Көзіңе керім, түнеген арай, мінезі мамыр маралым, асығайықшы, ілеге қарай, арнама сыймай барамын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Есенқұл Жақыпбек, бірлікке бара жатқанда. Күні сүрлеу барады ағып су шалға, жұпар иіс бұрқырайды жусанда, айналаның бәрі

мысық бүгінде осын дөсіп осы ауылда тусамда, сыңғыр-сыңғыр сырнай тартып шилері, сырлас шыны, сырбаз әуен биледі, қылта тұстан көрінеді қылт етіп, қызыл аңдып қырды кезген шибөрі, күн өңкейіп болып қалды екінді, қызыл сәуле аймалайды бетіңді. Өркіш таулар өлең сүйген жүректің кардиограмма толқындар секілді. Табиғатқа айтып арман сырларын, бұлттар көшіп бара түшіп бір қалың, алыстағы тракторлар дауысы жыр етуде молшылықтың қырманын. Жабы бұлттың жанарынан жас шаумай, қаңсып қалған қазірден ақ бастауғай. Шілде шыға бәсеңсіген арына, шұңғыл сайлар орта түскен астаудай. Бұраң-бұраң жолдары көп тірлікте, біреу бағыт ұстанған ау бірлікке. Құдды үзімдей, қара жолдың үстінде құлдыраңдап бара жатыр бір нүкте. Іштей толған барма екен ол да жыр, іңкәр елге жеткізер ау жол қазір. Әудем жерден жет айда бір жетпеген, әлде мендей жайбасар ма ол да бір. Жалғыз белес жеткізбейді мың белдей, бірлігіме кеткем қалай бір келмей, сағынғаннан кеңістікті жанарым тесіп өтіп бара жатыр туннелдей.

Тау мен дала. Беу далам, қазыналы, терең сырлы. Білмейтін көлгір суды, көбең суды, дәл қазір таразылап жатқандайсың, өткерген бір басыңнан нелер сынды. Айғайлап кескініңде алыптығың, жантайып жатырмысың жарықтығым. Жан болса күміс күнде, жүрек болса бір сен деп сарқыр еді барыстығын. Дауылдан тепкі көрген қайықшыдай. Қожырап төсі тоз-тоз болып талай, қартайған қарадырлар қараяды, тастаған шала мүжіп омыртқадай. Мұнартқан мұз айдарын айғастырып, етегін етегіне жайғастырып, Алатау аңсап келіп ескі досын, төріңде отырғандай малдас құрып. От тілім мұнды ойнатып, анды ойнатып, найзағай жабы бұлтта ой байлатып, қаталап қосқария қалды мекен, жаңбырдан жатыр әне шай қайнатып. Кетсе де шежіреңнің көбес кіріп, болғаның мәрт те дана емес күдік. Осылай отыра бер, қос дария, болашақ ғасыр жайлы кеңес құрып.

Рахымжан Өтегенов. Жер. Басыңнан не өткермедің, не көрмедің? Жер қылып ақын болсаң төгермедің. Күн шалған шыңдарыңды аймалар ем, сыйсаң сен құшағыма егер менің. Қай күні дүниеге жаратылдың, сақ болып басымызға дара тұрдың. Құс болсаң әлемдегі ең бір алып, астынан сая таптық қанатыңның. Қандай күш тек өзіңе тартып тұрған, тұлғаң ба өзгелерден артық туған? Мына күн сенің отты жүрегің бе, кеудеңнен шығып кетіп балқып тұрған? Орындап адамдардың бар арманын, кімдерге шуақ болып таралмадың? Кейбіреу жүрер сені жаратқандай, ұмытып сенен өзі жаралғанын. Жақсылар қадіріңді ұмытқан ба, мәңгілік қамқоршысың шыныққанға? Біз сені сүйеміз ау, мүмкін емес, жан барда кеудемізде үміт барда.

Рахымжан Өтегенов, Шопан. Бұл жан үшін қысың не, көктемің не? Елен қылмай тамыздың от демінде, дала жайлы жырларын жастай жазып, бар ғұмырын далада өткеруде. Қырдың жыры, қашаннан таныс әні, ол қалайша уақыттан қалса да, бір күн үйде болған мен мың күн түзде дала менен сағына табысады. Қоңыр үңін жел қағып шырайланып, күн ойланып жақсы әнін түн ойланып, ол отар немес ау туған жерді минут сайын ынтыға жыр айналып.

Бауыржан Қарабек. Сыр өзенге сағыныш. Жайнаған жаздың күні еді, ысылаңдап аққан сыр еді. Ауылдың балалары мен шомылушы еді күнімі, көңілді күмбір күйеді, сол күнді жаным сүйеді. Желдігім болса сол сырдың толқыны ұрған жиегі, көремін жиі түсімде, мамыражай ғажап ішінде, балалық дәурен қап кеткен жиделі тоғай ішінде. Тілекті қосып тілекке, ақынның жанын жүдетпе, мей қайнататын ыстығын көшіріп алғам жүрекке. Шуағын төксе арай күн, оны да нұрға балаймын. Ел жаққа барсам алдымнан жарқырап шығар сол айдын. Қос құмда келіп баққа құт, жылауға тұрам шақ қалып. Жүректі тұнған сырымды сыр өзеніме ақтарып, тұнық боп мен де тұнар ем, жасымнан таныс бұл әлем. Құдіреттеріңе ынтық ем, мәңгілік саған құмар ем. Жарық күн ертіп жаныма, құс болып сайрап бағына, өлеңнің құсын ұшырып, кеп қалдым саған сағына.

Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі темір қазық поэзиялық сазды сағатымыз аяқталды. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар. Құрметті радио.